0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Initiating.
2: You guys got the coolest radio station.
1: Sequence complete.
3: The radio is hot, but the music is cool.
4: It's cool.
5: It's cool. It's on here.
3: All Music Radio.
6: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.